rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Qala Al-Albani rahimahullah yaqulu bi sautihi al-a'la wa hiya bi ma'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihi al-a'la.